0: Anno le Martino Geranigot, Taskino, Cosul le Martino Kainigot, Achan son Timpel or a town Pubble Ho Kail Ho Tark, Scalmin Shemishi, Gonig Villan an Sroch Ho Kail son Gavetfi bedir e Vuche. Le tashme fiu vain gamuch fi egas an son na fiatfi fem var derim nur na begene veg abelte jagelin laut ka gud mid na fauser ar gud gerne ka vaul mo mid ar gud gerne nur na begene derim fein na fulene hille eskri prosh in sorelen tash na fulen mun en von li prosh hilligen skrimid pros asar gau nina minische kein teracht riecht na er chora mar tana mun li shin beogoni in sorelen ach nu de has sin wit leidvas no dokumedich no eni maschine skri nina en von li got agas tantu gemacht rot a kappa a cap on a tangan femur hentuch an keen, ma yinan tuirach der frose skrien sa gailan, tag a gentais mak allagas rihim me tacht chut, in sa vierne, tag a gentais mak allagas rihim me tacht chut, ta se sin fos fyr, mar yaul skialiach der acht riach der en saison komodoirach in sa gailan, no mar yaul er viliach, ach ni doinam gwil se, agus beder na rev, le sinsucht, ni doinam gwil se fyr, mar yaul
1: Vi ska kanske gå lägre gott när du riskar att det blir spjöjiga vill du en tvärmisk en fås gott.
0: Well, det läser låra riskle dina i, agus ni dolem gana haro en pyn den bre huggas er en hed la. Ach, dort agus daroden dina gana in och rådima hädder en dort greven en låra lande jäla ont. Lande jäla ont, da energi vi en teknik femmer därfa, agus da Chytine vi on taur. Agus tereisha teil feran og vi en sanom. O hinne len i rirenor om a soho grauder skaunr hen lerfasa jena verne laura ta failsige o hinne gus a solum gufilit gohontach agus a dolle vaus o gaan gadaan.
1: Brosn agus lín til limbo.
0: Ja, stóðum við kúgt unta hróðu hins að þinni. Ní dólum við sé að mamma lérfessor, ná var skrínur prós, ná fjú van mar ása, vach ní dólum við mínan skrínur hróðu hóttag ná, gama, hann einn hnóðu aðkjón koma dóðjóttu. Fí Frank O'Connor er að koma hérna en að hæsti lérfessor hóttu að skrík Frank O'Connor. Ní reyf unta að góna í að Frank O'Connor leirðu að fersamtögt að heim agus til sjúlgum að ach nú er ég hosni sé að járskjæla skrý en sann það við rodeller fadda gott rodeigin krúl
1: fynti
0: rodeigin bjó
1: ní hann tófagur abur mist en skínjóð nú æmsir að gúl sé að gælt þessna meðan er fadda abur mist prós drámuíkt agus fylíkt gúl sé að takka ég hann kínu en órup agus marsin
0: stóljum grúbjörn rodda hár línan sá gúl kæða hann hó hár ins gælen í skrínóðugt nú gælen eitt lí maður le skrínóðugt hróðug gvæm mig dækkar fænaf le henni náfvíl den gæt skog skan ára sinns gæntang skattar annað hýtt skrí náfvíl den gæt skog betur gubinni en fag gvæljum að trómvíkt hóðum vorsan er skrínóði prós nú gælen betur gert tæsk gómiðan an smérvólig femur dærfa hómasan ná bíðan en einugot leysu gudeli.
1: William Boylans en sin sæsinn skýrinn og líktu maður sæsir behen og maður sórtir behen mörg sé fækta elítig það fóbul bjög dýni.
0: Stók að gæs sé fækta elítig maður nýlag fóbul bjög dýni en hannelig ef það sé land en sæs þessna sæs in jokes og smar sin þó Kuten chegin og magoni an sais screen McLean in irishi aulskalle not thinking enough yet, hey, not putting